0: Đu sơ kỳ.
1: Băng lên một trường không muốn đi từ đời nữa. Mà kia đến gần ta trên gầm bờ. Toilet đã liền không bao giờ.